zama zasa yorre, nisa yorre, kionsa yorre, semo cesa yorre, chidi yonne yorre. Ngunzo kukuru, ngunzo kong, chumbad, ngazo ndanda, kura, kua, ta, chumbad mare. O, tanda zo, di tegun rongsong tsoma, lando ni lango bedo, ta de ngunzo kong lesa, da rindana mabruzi. Tegun rosa da ta so, menkor kato ni rosa yorre. Tegun rongsong tsoma, kuruk, nima, zhenju zo ji, to, pecha le ji, to, teni zedi le ji, tegun tsoma, rongsong tsoma, kuruk, gormo to ni, matza di yorre, tama to gilmar. ओ तन्ना जति तसो त त जमले के तोले छिरके मोके मोरे तन्ना के चाचे उ के को मोर गा गार ग ता न्यूज त छि जतर तनि अनि त छरे ज न इंजी के नोर अनि इंजी के मुंजो कुन से न त जमले के के र छि आ दतर त जमले री के चा को चला ज त के नोले मेज स त न ओल मार ओ त के मुंजो को छे बोत तने मे आ न पाली ग लो फु कुन से जित त पो चो नि बारे ओ त के नोले चला ज त त जसा गु मु चो चो ona ze de na yul mar zo de jetsa gung yoro ge sa cha la ne ke ro chi shu zin zo ma ge ta ra mo zhe zi yin nan ra dang ke zi zi yin nan ra tan da la so ba ta ta ne ne ma mo bo ta ne chi ge zhe cha za ta ne ma mo bo ta ma be ta ji ta ten ni zo mo li ge to le ta ke to chi chi wa ge ngu bo a cha le zi na we la si zi ke nan ra a ta su zo ma ta su te ge no yul o ten ni ta su ta ta Chö chachi yonke yina yinji lindro chore, farinsa lindro chore, zomba liga kero chishig nzo kong tsumatir. Tengi so gyarno nda zina ta sung nima shesir gugung, ta tiga nolo da tiga chalan tsumatir, min gyaro ka chita, chin gyaro ka niga chalan tsumatir gini mar. ᱱᱟᱛᱚ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱜᱱᱚᱞ ᱚᱱ ᱛᱚᱢᱵᱚᱠ ᱢᱩᱡᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱱᱟᱛᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱪᱚᱱᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟᱛᱚ ᱪᱚᱱᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱤ ᱤᱛᱮ ᱥᱚᱫ ᱪᱚᱱᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱤ ᱠᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮ ᱛᱮᱛᱮ ᱡᱮᱱᱡᱩ ᱟᱭᱚ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱢ ᱡᱤᱜᱮ ᱢᱤᱵᱟ ᱟᱭᱚ ᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱨᱟᱡᱤᱱᱟ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱯᱷᱚᱴᱚᱢ ᱜᱱᱚᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱢᱚᱵᱚ ᱚᱨᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱛᱚ ᱯᱮᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱢᱚᱵᱚ ᱚᱨ ᱯᱮᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱱᱚᱞᱚ ᱯᱮᱥᱟ ᱪᱟ ᱟᱪᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱤᱛ ᱥᱟᱥᱚ ᱛᱮᱜᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱯᱷᱚᱴᱚᱢ ᱜᱱᱚᱞ ᱭᱚᱨ ᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ओ तने तक नोल तार तारमो छे के असे दे चेंगिस ने गुगु ग चिनरो तो लो नना मोबोज रे सास तक चाला छल लखपा के थुमा न्यूज के चाला मोबोज तंका केर माल स्टोन छो जिंक्स तने दाते ते जेंगु जु जों के चो के ने माल चाला ले चाजी मे तने ई दे बेजे लो चा छे बो गु लो मा छो ना ता जेंजु लो मा तों ने तने बरों बा के लो मा छो छल देनिश रिमु जो न्यूज Tere sonye sarge gege dendeja tomo kotsu tena zote kotsu ge lo de avoz shigit chala pasin sopa pe meba ge tsa che bu chalo ge chala rezidi kuru chala shiton ge chala zine ko tsa che bu re sal re trochen danier zon news ma troche ge le news ma troche ge nyar news ma troche ge pesha news tena ra ra to che bar che di o jela o tso de ko ka yo na tso de ta che Tanya mengkezi le ta ngesu ta nyesa tsir, ngesu ta Sichuan gisa rewa. Sichuan gisa le jala, pegu jala mambu gisa tsir, Sichuan loja chenbo gino la, ngunzo kongchi yuri, tando la jala mishiba tsir, jala nyingba mambu yuri, tonga nyingja da kala tsir yuri. Tanya lona mri loja gino le, ta san rwanda, ta nga gso hoti ngima goba zo jita tiri, oda gino ta san rwanda, jala mambu yuri, ta chi gir ngabchi lo, Je dis, je dis, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gueule, je gue